Znači, dolga je uvertura. U nas sami je dolgi je uverturi va vse omire. A ti pjeri načnu pjeri, nimanje? A, mi što ja im nijel, nanjećemo. Ti pjeri, nimanje.